צעים לטברה אנטם דנקלך אנצ'ים דנקלש אינים דנקלים יסאו ליץ' דנקלם אונטנה